0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona Diondoni Matiuren liburutik. Ordutik hasi zen Jesus bere disipulueri erakusten Jerusalemerat joan eta zahar apezburu eta lege irakaslean ganik ainitz sofritu behar zuela. Hilen zutela eta hirugarren egunean piztuko zela. Jesus bere esarturik Petriaren larderiatzen hasi zen. Jenkoak begira jauna, ez aitzu olakorik gertatuko. Baina Jesusek itzuririk Petriri erantzion. Abil nero ondotik Satan, erorbide aiz neretzat ire gogoetak ez baitira jenkoarenak, jendearenak baizik. Orduan Jesusek bere disipulueri erantzioten. Nere ondotik etorri nahi duenak uko egin bezo bere buruari, arbeza bere kurutzea eta diaraik bekit. Zeren bere bizia salbatu nahi duenak galduko du, bere bizian eregatik galduko duenak aldiz aurkituko. Zertarako du diendeak mundu guziaren irabaztea bere bizia galtzen badu. Edo zer emanen du diendeak bere bizia balio duenik. Zeren gizonaren txemea bere aitaren aintzan etoriko da bere aingeruekin eta orduan bakotxari bere obren arabera ordainduko dio.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Agoriraren oita ameka, Arimatiako Diosepe eta Nikodemo, Jesusen denborakoak. Arimatiako Diosepek eta Nikodemok zuten Jesusen gorputza hartu kurutzitik jautsi eta inmi ise batean inguratu eta ahoka baten barnean eraiki irobi batean ezari zuten. Antzinan ere Maria Magdalakoa eta beste Maria. Gertakaria lau evangelistek aipatzen dute. Egitate horren bidez Jesus baitan sinesten zutela erakutsi zuten argi eta garbi beste segitzaile gehienek lekuak ustuak zituztelarik. Nikodemo farisaua zela dion San Markek gauaz isilki Jesusekin mintzatzen izan zela eta judutar buruzagien biltzarean Jesusen alderdia hartu zuela.

Urtzero, irraileko lehen aste azkenean, Nafarroako horiako Andre Mariaren kolegiatara joaten dira beilariak. Aurten, 2026ko irailaren bian aste azkenean beila ospatua izanen da. Mesa amarrak eterditan, bezperak aratzeko iruetan, aurten, Michel Kartategia pespikoa izanen da biltzar buru. Beila aldia oinez egin nahi dutenentzat goizeko biak eterditan abiatzea Donibane Garaziko merkatu estalitik. Ibilaldia irauten du 6 edo 7 ordu desnibel handiarekin.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo. Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Marcel eta Danielekin segitzen dugu solasean. Piko mendi kasko hortarik xarmanteko biztada. Inguruko mendiak denak ageri. Oinezkakoen eta lasterkarientzat leku xoragarri eta egokiak.
1: Oilandoi eta unua, gilianan adaxa, piskata geritena.
0: Eta gero eki aldean, no?
1: Gero han garaziko...
2: Han bauzu, ua, antxeko, ura le pik dori da, lehemiziko kosko hori hor. Eta han, antxe, kusten duzu, pik, han eba, le pik dani da ua.
0: Pik dani.
2: Hai. Ementik da hau lehemiziko, behor legitu txurutu.
0: Gori horbil hemen, hori.
1: Kostei?
2: Hori, jara.
0: Kostei hemen, eta hemen jara.
1: Jara.
2: Jara, eta gero hemen bauzu suilak malda.
0: Suilak malda,
2: hori. Hor bidagaira buru abiantzira.
0: Hemen da, nortari buruz.
2: Eta gero hemen west, hemen batuzu lahlat. Hori da, bustantzelaiko lepoa. Lepoa.
0: Eta aspaldi aipatzen dugu engarrekin, hemen kasko honek badu izen berezi bat.
2: Irisarri izena du.
1: Irisarria.
0: Irisarria, ordean. Norbeitek, ematez zeiteran dauzi leku hortaz.
2: Nik enetxeak izena du, hiri barrenea. Ordean, hiri hori... Entzunien behin kazobon bat zen historio aria, eta horrek eraiten zien, hirik bazitila bizpairu zentzu, edo erana izila lodomen, txaldia, edo gotorlekia. Eta hiri eta hiru eta horik denek gotorlekiak. Horion, horik irisari delako hori, jala da, kasko bat da, eta hor, ziari gotor lehikia izaiten ala. Zenta, jendeak hemen, pasaian gira hemen, lehen bazien jendeak jiten zirak, Frantzia beheretik, Espainiat edo Kompostel edo, ora. Eta hortik pasten ziren. Etzen hori arrosako errekatik, baina hemen, bidarraik aldetik jiten ziren. Bastida eta hortik. Eta hor dion, kasko hortaik dena zaintzen zuten. Hortik balima ziren tropak heldu edo horra diten ziren, eta hortik dena kusten zute mugimendu guzia Baigorriko zela ira joitia. Eta hemen bada, behar dugu behar hori, jauregi bat, xato, Leizparze, dena, menzonet hor sortia zen, xato de Lizoraz, erten dute. Eta lur hori, goto leku hori, horrena da, horkoa da. Behaz, hala, nik hori ikusten dut, hori hemengo jendeak, segure atakadak edo bat ziren, baitziren lehenek gerlak eta ziren airetik heldu, erreketaik heldu ziren, edo lepotai, hori buztantzelaiko lepoa. Eta entzun dut erten, jauregia badira hiru bai horrein. Bada etxauzia, bada hau, eta menzonet etxea, eta besteat bada hor bastidan, eta
1: jaureia,
2: urari xatoa, eta horiek egina diren lekian ez zirela hutseinik, zenta errekan zaintzeko eginak ziela, hau hemen, izan dira gerlak bestaldekoekin. Erratzu da hor gilean, bustantzela ingilean. Odeon, lepo horitaik jiten ziren, balima ziren, hortik ikusten zuten, eta bestiak, bastidakoa berriz, Arietako lepotik, eldu alimaziren, han Arietako lepo, untra ageri da, antik. Etxauzekoa, ez da, aldudeko errekatik eldu alimaziren, ikusten zuzten, kasko batean da etxauzia, eta izpeiko errekatik eldu alimaziren, eta garazik aldetik eldu alimaziren, ez dira, hutseinik einak zaintzeko, ikusteko, lehen, hola zen.
3: Eta, bado, jokaia, iru hori, iri, iru, beraz, kazabonen zera, eta ikusten dalaikan ere, iru legi, hemengoa eta Nafarroko iru legi, beraz, denak dira kaskoatean egin diren iri tipi batzu.
2: Eta hemen bada, iri, irube, ere hemen berian da, eta horre kasko hori, atxoainia eta bian zilaik, eta erten dute horre gotorlekia bazela, horre, eta iru legi, eta hori denak.
3: Gero ipatuko dozit, hori mikroz kanpo behinen, zoko-zoko eitzen maini, ni hor jara magna, bada leku bat irazelaia leitia. Hagitian izor bat, ogoi borda berein, ondondoan bat bestiari urbil. Hori, ingite berriz maastira, hemengo nik uste, baigohi aldeko maasti eremu ederrena, den emintxe mina berri deitzen den hori.
2: Bai, be...
3: Etxolainki, no?
2: Lugorik, jauregikoa dira, menzuneten lugak dira. Ba, hok denak, gu inginien hori terraza horik, hau dena, huna eta xatokoak dira. Ba, hola zen, hori bazuten ere moa anitz, jauregi horik.
4: Eta behaz maastiak urtik partitia dira, alare, hemen Alexander Berguñan. Ez baitzen arribatzen, jenden maastiak, jendek landazetzen eta berak landatu zin, hemen asoziatu zen lehizatzuko jendekin, eta berak landatu zin maastiak, hola partitia da. Eta gero izan zin, hori ez pa mehatu alare, idaia, terrazen idaia, eta jendek ez uste nahi, beren pentze ederrak hartu haiten zuten, eta baliatzen zuten azindeekin, alatzeko, eta ez zuten nahi maastia zari, zenta galdia zen maatxan jagitatea eta guztia maatxarekin. Eta ukantzin idaia, bon, pentsiak ez badira nahi sakrifikatu, ebe larriak, hola, terrazak egin ez, baliatzen alko zirela, eta hola da, alare, ne guztuko, Partitu, irulegin, maatxak, gazteak eta entesatu dira, eta beren etxaldea unkitu gabe, egin dute terrazak.
2: Baliatzen etzisten ugatzen.
4: Etzien baliatiak horik, debalde ziren. Eta hori idaia, una, eta ardiesi zitin launtzak, hori niteko. Eta hori idaia, una, izan zen.
2: Jo, behar da egan, denbora berian, ardiak biziki importantzia hartu zila. Eta ez hasi ziren gaz nahiten, Rokofor eta hori, hori, sozitate horiek. Odeon, baigo ginoa ziren, bi leteria txipi, eta odeon, hara, leku hun horiek, ardien dakore una ziren, mahatzain dakore, odeon, jendeek, leku pulitak, pentsiak, eta hori, ardien dako nahi zuzten atxeki. Odeon, Baina hori, lage hori, biziki idaia ona izan da. Baliatzea, jeustako ziren baliatzen. Ara.
3: Ara, beraz, leku xora gari untan hemen. Ego, oai bada pasaia hemen lehen berdin etzena, ikusten duzi hain izende hemen ibilki.
4: Ba, hemen bepista bat, bada, eskatrail hemen pasten da. Eta biziki aniz jende parazten da, hemen gustatzen ze, hori, pista hori ez da sobera zaila. Eta hemen parazten da aniz jende ba.
3: Partitzen da beraz bai gogetik, gero leizpakzeko arteka hartzen pastu, eta gero taka-taka,
4: Piko mendio, une hori, pasatu.
3: Eta hemen nik, no atua?
4: Hor, etxe horren ezkerretaik, bada bide bat hor, be lachet fen
2: Leherman
4: Eiarriko errekada hori eta hori hartzen dute bada bide bat hor, chemin rural delako bat eta gero pasten dute erreka, eta atxoainea ateatzen dira. Eta hortik, be joiten dira kontientzieneat. Be jorilat gero,
2: zulia. Eliza ondoat.
4: Eliza ondoat.
3: Eta hemen biztan da.
4: Gero badira beste pistak ere, hor goiti joiten dienak, bustantzelai, gaindi.
2: Zenta hor pasten da, gainean, zeherdiz. Eta bidarraitik heldu da, eta hor pasten da, gero jausten da berriz, eta joiten da garazira buruz, oilandoiko pahatan barna, zautzen dute hori kurritzale handi horiek, eta odion hau, hemen haatu doa, ateatzen da ahtara, zeherdiz ahtara.
3: Eta hori gauza berria da, lare, guai eskual trail hori agertuz gehoz, hemen markatia dira lekiak, eta jendea iniz pasten da.
4: Pistak badira hola, markatiak, eta gaztek...
2: Errek ez da ondia du, izigarri...
4: Anizlutzen dira gauza hori, anizlutzen dira.
2: Guai haigir
3: hori ditzen. Horrek, karzen ditu trabak zindako?
4: Bo, nik ez dut ertena, bate, eguretako, ez ez
2: ez ez ez. Nik uste dut, antaili bezik, jendeak ikusten dute, non bizigiren, zer den, loriatzen dira hemen, usteko demora derraik ingertatzen bali ma da, bo, nik ez dut gauza onik bezik entzuten, eta eduriko bizik importan, ez da bakarrik lesparze, baleak guzia hartia da, gure pelea no, eta nik beti entzuten du, maiti Frantzia behirortaik edo ditan dien lorriatzen dira, eta guztia ondako. Zauta azten du, ne iduriko, gure xokoa.
0: Hortan utziko ditugu Daniel eta Marcel, gaurkotz, baina beti segida baten menturan. Anartean, egon pixkoz.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiei transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona Diondoni Matiuren liburutik. Ordutik hasi zen Jesus bere disipulueri erakusten Jerusalemerat joan eta zahar apezburu eta lege irakaslean ganik ainitz sofritu behar zuela. Hilen zutela eta hirugarren egunean piztuko zela. Jesus bere sarturik Petriaren larderiatzen hasi zen. Jenkoak begira jauna, ez haitzu olakorik gertatuko, baina Jesusek itzuririk Petriri erantzion. Abil nero ondotik Satan, erorbide aiz neretzat ire gogoetak ez baitira Jenkoarenak, jendearenak baizik. Orduan Jesusek bere disipulueri erantzioten. Nere ondotik etorri nahi duenak uko egin bezo bere buruari, arbeza bere kurutzea eta diaraik bekit. Zeren bere bizia salbatu nahi duenak galduko du, bere bizian regatik galduko duenak aldiz aurkituko. Zertarako du diendeak mundu guziaren irabaztea bere bizia galtzen badu. Edo zer emanen du diendeak bere bizia balio duenik. Zeren, gizonaren txemea bere aitaren aintzan etoriko da bere aingeruekin eta orduan bakotxari bere obren arabera ordainduko dio.

0: sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Agoriraren 81, Arimatiako Diosepe eta Nikodemo, Jesusen denborakoak. Arimatiako Diosepek eta Nikodemok zuten Jesusen gorputza hartu kurutzetik jautsi eta inmi ise batean inguratu eta ahoka baten barnean eraiki irobi batean ezari zuten. Antzinan ere Maria Magdalakoa eta beste Maria. Gertakaria, lau evangelistek aipatzen dute. Egitate horren bidez, Jesus baitan sinesten zutela, erakutsi zuten argi eta garbi, beste segitzaile gehienek lekuak ustuak zituztelarik. Nikodemo farisaua zela dion San Markek, gauaz isilki Jesusekin mintzatzen izan zela, eta judutar buruzagien biltzarean Jesusen alderdia hartu zuela.

Urtero, iraileko lehen aste azkenean, Nafarroako Horriako Andre Mariaren kolegiatara joaten dira beilariak. Aurten, 2026ko irailaren bian aste azkenean beila ospatua izanen da. Mesa amarrak eterditan, bezperak aratzeko iruetan, aurten Michel Kartategi apezpikoa izanen da biltzar buru. Beilaldi hau oinez egin nahi dutenentzat goizeko biak eterditan abiatzea Donibane Garaziko merkatu estalitik. Ibilaldia irauten du 6 edo 7 ordu desnibel handiarekin.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona diondoni Matiuren liburutik. Ordutik hasi zen Jesus bere disipulueri erakusten Jerusalemerat joan eta zahar, apezburu eta lege irakaslean ganik hainitz sofritu behar zuela. Hilen zutela eta hirugarren egunean piztuko zela. Jesus bere esarturik Petriaren larderiatzen hasi zen. Jenkoak begira jauna, ez haitzu olakorik gertatuko. Baina Jesusek itzuririk Petriri erantzion. Abil nerondotik satan, erorbide aiz neretzat ire gogoetak ez baitira jenkoarenak, jendearenak baizik. Orduan Jesusek bere disipulueri erantzioten. Nere ondotik etorri nahi duenak uko egin bezo bere buruari, arbeza bere kurutzea eta jarraik bekit. Zeren bere bizia salbatu nahi duenak galduko du, bere bizian eregatik galduko duenak aldiz aurkituko. Zertarako du diendeak mundu guziaren irabaztea bere bizia galtzen badu. Edo zer emanen du diendeak bere bizia balio duenik. Zeren gizonaren txemea bere aitaren aintzan etoriko da bere aingeruekin eta orduan bakotxari bere obren arabera ordainduko dio.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Agoriraren 8 Arimatiako Diosepe eta Nikodemo, Jesusen denborakoak. Arimatiako Diosepek eta Nikodemok zuten Jesusen gorputza hartu kurutzitik jautsi eta inmi ise batean inguratu eta roka baten barnean eraiki irobi batean ezari zuten. Antzinan ere Maria Magdalakoa eta beste Maria. Gertakaria, 4 evangelistek aipatzen dute. Egitate horren bidez, Jesus baitan sinesten zutela, erakutsi zuten argi eta garbi, beste segitzaile gehienek lekuak ustuak zituztelarik. Nikodemo farisaua zela dion San Markek, gauaz isilki Jesusekin mintzatzen izan zela, eta judutar buruzagien biltzarean Jesusen alderdia hartu zuela.

Urtzero, iraileko lehen aste azkenean, Nafarroako horriako Andre Mariaren kolegiatara joaten dira beilariak. Aurten, 2026ko irailaren bian aste azkenean beila ospatua izanen da. Mesa amarrak eterditan, bezperak aratzeko iruetan, aurten, Michel Kartategia pespikoa izanen da biltzar buru. Beilaldi hau oinez egin nahi dutenentzat goizeko biak eterditan abiatzea Donibane Garaziko merkatu estalitik. Ibilaldia irauten du 6 edo 7 ordu desnibel handiarekin.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo. Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Marcel eta Danielekin segitzen dugu solasean. Piko mendi kasko hortarik xarmanteko biztada. Inguruko mendiak denak ageri. Oinezkakoen eta lasterkarientzat leku xoragarri eta egokiak.
1: Oilandoi eta unua, gilianan adaxa, piskat ageri dena.
0: Eta gero eki aldea, no?
1: Gero han garaziko...
2: Han bauzu, ua, antzeko, ura le pik dori da, lehemiziko kosko hori hor. Eta han, antxe, kusten duzu, pik, hane bada, le pik dani da ua.
0: Pik dani.
2: Hai. Hemen tik, eta hau lehemiziko, behor legitu txugutu.
0: Gori horbil hemen, hori.
1: Kostei?
2: Hori, jara.
0: Kostei hemen, eta hemen jara.
1: Jara.
2: Jara, eta gero hemen bauzu suilak malda.
0: Suilak malda.
2: Hor bidagaira buru abiantzira.
0: Hai, hemen da, nortari buruz.
2: Eta gero hemen west, hemen batuzu lahlat. Hori da, bustantzelaiko lepoa. Lepoa.
0: Eta aspaldia ipatzen dugu bengarrekin, hemen kasko unek bado izen berezi bat.
2: Irisarri izena du.
1: Irisarria.
0: Irisarria, ordean. Norbeitek, egon batez, zerite erran dauzi leku hortaz.
2: Ba, nik enetxeak izena du, hiri barrenea. Ordean, hiri hori, entzunien behin Kazobon, bat zen historiolaria. Eta horrek eraiten zien, hirik bazitila bizpairu zentzu, edo erana izila lodomen, txaldia, edo gotorlekia. Eta hiri eta hiru eta horik denek gotorlekiak. Horion, horik irisari delako hori, jala da, kasko bat da, eta hor ziari gotorlekia izaiten ala, zen da, jendia hemen pasaian gira, hemen lehen bazien jendia egiten zirak Frantzia beheretik, Espainiat edo Kompostel edo eta horti pasten ziren, etzen hori arrosako errekatik, baina hemen bidarraik aldetik egiten ziren, bastida eta hortik. Hor dion, kasko hortaik dena zaintzen zuten. Hortik balima ziren tropak heldu edo horra diten ziren, eta hortik dena kusten zuten mugimendu guzia, Baigorriko zela ira joitia. Eta hemen bada, behar dugu behar hori, jauregi bat, xato, Leizparze, dena, menzonet hor sortia zen, xato
1: Leizarraz,
2: erten dute. Eta lur hori, gotorleko hori, horrena da, horkoa da, behaz dugu. Hala, nikola ikusten dut, hori hemengo jendeak, segure atakadak edo bat ziren, baitziren lehene gerlak eta ziren airetik heldu, erreketai heldu ziren edo lepotai, hori buztantzelaiko lepoa. Eta entzun dut ertean, jauregia badira hiru bai horrin. Bada etxauzia, bada hau, eta menzonet etxea, eta besteat bada hor bastidan. Eta jaureia urarisatoa, eta horiek eina diren lekian ez zirela hutseinik, zenta errekan zaintzeko einak ziela, hau hemen izan dira gerlak bestaldekoekin, erratzu da hor gilean, bustantzela ingilean, odion, lepo horitaik jiten ziren balima ziren, hortik ikusten zuten, eta bestia, bastidakoa berriz, arietako lepotik, eldu balima ziren, han arietako lepoa, untra ageri da, antik, etxauzekoa, ez da, aldudeko errekatik eldu balima ziren, ikusten zuzten, kasko batian da etxauzia, eta izpeiko errekatik eldu balima ziren, eta garazik aldetik eldu balima ziren, ez dira, hutseinik einak zaintzeko, ikusteko, lehen, hola zen.
3: Ez ben, bado jokaia, iru hori, iru, beraz, kazabonen zera, eta ikusten dela ekan ere, iru legi, hemengoa, eta Nafarroko iru legi, beraz, denak dira kaskoatean egin diren iri tipi batzu.
2: Eta hemen bada, iri, irube, irube, ere hemen berian da, eta horre kasko hori, atxoaina eta biantzilaik, eta erten dute horre gotorlekia bazela horre, eta irulegi, eta hori denak.
3: Gero ipatuko dozit, hori mikroz kanpo behinen, zoko-zoko eitzen mainiz, ni hori jara magna, bada leku bat irazelaia leitia. Ahitian izo bat da, ogoi borda berein, ondondoan bat bestiari urbil. Hori, ingite berriz maztira, hemengo nik uste, baigoji aldeko maazti ere mu ederrena, den emintxe mina berri deitzen den hori.
2: Bai, be...
3: Etxolainkino.
2: Lugorik jauregikoa dira, menzunetan lugak dira. Ba, hok denak, gu inginien hori terraza horik, hau dena, huna eta xatokoak dira. Be, ba, hola zen, hori bazuten ere moa anitz, jauregi horik.
1: Eta behaz, maastiak hortik partitia dira, alare, hemen Alexander Berguñan, ez baitzen arribatzen jenden maastiak, jendek landazetzen eta berak landatu zin, hemen asoziatu zen lehizatzuko jendekin, eta berak landatu zin maastiak, hola partitia da, eta... Gero izan zin, hori ezpain behatu alare, idaia, terrazen idaia, eta jendek ez zuzten nahi, beren pentze ederrak hartu haiten zuten, eta baliatzen zuten azindekin, alatzeko, eta ez zuten nahi, maastia zari, zenta galdia zen, maatxan jagitatia eta guztia maatxarekin. Eta ukan zin idaia, bon, pentzeak ez badira nahi sakrifikatu, ebe larriak, hola, terrazak egin ez, baliatzen alko zirela, eta hola da alare, ne guztuko, partitu irulegin maatxak gaztiak eta entesatu dira, eta beren etxaldia onkitu gabe, egin dute terrazak.
2: Baliatzen etzisten lugatzen.
1: Etzien baliatiak horik, debalde ziren, eta hori idaia una, eta ardiz ezitin launtzak, hori niteko, eta hori idaia una izan zen.
2: Jo, behar da egan, denbora berian, ardiak biziki importantzia hartu zila. Eta ez hasi ziren gazna egiten, Rokofor eta hori sozitate horiek. Odeon, baigo ginoa ziren bi leterie txipi, eta odeon, leku hun horiek, ardien dakore una ziren, mahatzain dakore, odeon, jendeek, leku pulitak, pentsiak, eta hori ardien dako nahi zuzten atxeki. Baina hori, lage hori, biziki idaia ona izan da. Baliatzea, jeustako ziren baliatzen. Ara,
3: beraz, leku xora gari untan hemen, oai bada pasaia hemen lehen berdin etzena, kusten duzi haini jende hemen ibilki.
1: Hemen pista bat bada, eskatrail hemen pasten da. Eta biziki aniz jende pasten da, hemen gustatzen ze, hori, pista hori ez da sobera zaila. Eta hemen pasten da aniz jende ba.
3: Partitzen da beraz Baigorritik, gero Leizpakzeko arteka hartzen pastu, eta gero taka-taka,
1: Piko Mendi, une hori pasatu.
3: Eta hemendik, noatua?
1: Hor, etxe horren ezkerretaik, bada bide bat hor,
2: Aiarribar,
1: Eiarriko errekada hori. Eta hori hartzen dute, bada bide bat hor, xemerrural delako bat, eta gero pasten dute erreka, eta atxoaina ateatzen dira. Eta hortik, be joiten dira kontientieneat. Be jorilat gero, tzulia.
2: Eliza ondoat.
1: Eliza ondoat.
3: Da...
1: Gero badira beste pistak ere, hor goiti joiten dienak, bustantzelai, gaindi...
2: Zenta hor pasten da, gainean, zeherdiz. Eta bidagaitik heldu da, eta hor pasten da, gero jausten da berriz, eta joiten da garazira buruz, oilandoiko patan barna, zautzen dute hori kurritzale handi horiek, eta... Eta odion hau, hemen hatu doa, ateatzen da ahtara, zeherdiz ahtara.
3: Ja. Eta hori gauza berria da, lare, guai eskual trail hori agertuz gehoz, hemen markatia dira lekiak, eta jendea iniz pasten da.
1: Ba, pistak badira hola, markatiak, eta gaztek...
2: Errek ez da ondia du, izigarri.
1: Anizlutzen dira gauza hori, anizlutzen dira.
3: Hori, horrek karzen ditu trabak zindako?
1: Bo, nik ez dut ertena, bate, eguretako, ez ez
2: ez ez ez. Nik uste, eta antaili bezi ez da trabak. Jendeak ikusten dute, nun bizigiren, zer den, loriatzen dira hemen. Usteko, demora derraik ingertatzen bali ma da. Bo, nik ez dut gauza honik bezi gintzuten. Eta... Eduiko, biziki importan, ez da bakarrik lesparze, balea guzia hartia da, gure pelea no, eta nik beti entzuten du, maiti Frantzia behirortaik edo ditan dien lorriatzen dira, eta guztia ondako. Zauta azten du, ne Eduiko, gure xokoa.
0: Hortan utziko ditugu Daniel eta Marcel, gaurkotz. Baina beti segida baten menturan. Anartean, egon pixkoz.

Egia astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezin bestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Egia sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, egia lagundu nahi duenak egia.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke egia astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Egia eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo. Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Marcel eta Danielekin segitzen dugu solasean. Piko mendi kasko hortarik xarmanteko biztada. Inguruko mendiak denak ageri. Oinezkakoen eta lasterkarientzat leku xoragarri eta egokiak.
1: Oilandoi eta unua, gilianan adaxa, piskata geritzen.
0: Eta gero eki aldean, no?
1: Gero han garaziko...
2: Han bauzu, ua, antxeko, ura le pik dori da, lehemiziko kosko hori hor. Eta han, antxe, kusten duzu, pik, hane bada, le pik dani da ua.
0: Pik dani.
2: Hai. Hemen tik da, hau lehemiziko, behor legitu txugutu.
0: Gori horbil hemen, hori.
1: Kostei?
2: Hori, jara.
0: Kostei hemen, ta, hemen
1: jara.
2: Jara, eta gero hemen bauzu suilak malda.
0: Suilak malda,
2: hori. Hor, bidagaira buru abiantzira.
0: Hai, hemen da, nortari buruz.
2: Eta gero hemen west, hemen batuzu lahlat, hori da buztantzelaiko lepoa. Lepoa.
0: Eta aspaldi aipatzen dugu elgarrekin, hemen kasko honek badu izen berezi bat.
2: Irisarri izena du.
1: Irisarria.
0: Irisarria, ordean. Norbeitek, egon batez zeiteran dauzi leku hortaz.
2: Ba, nik enetxeak izena du hiri barrenea. Hiri hori, entzunien behin kazobon bat zen historiolaria. Eta horrek eraiten zien, hirik bazitila bizpairu zentzu, edo erana izila lodomen, txaldia, edo gotorlekia. Eta hiri eta hiru eta horik denek gotorlekiak. Horion, horik irisari delako hori, jala da, kasko bat da, eta hor, ziari gotor lehikia izaiten ala. Zenta, jendea hemen, pasaian gira hemen, lehen bazien jendeak diten zirak, Frantzia beheretik, Despainiat edo Kompostel edo, eta hortik pasten ziren. Etzen, hori, arrosako erretik, baina hemen, bidarraik aldetik diten ziren. Bastida eta hortik. Eta hor dion, kasko hortaik dena zaintzen zuten. Hortik balima ziren tropak heldu edo horra diten ziren, eta hortik dena kusten zuten mugimendu guzia, Baigorriko zela ira joitia. Eta hemen bada, behar dugu egan hori, jauregi bat, xato, Leizparze. Dena, menzonet hor sortia zen. Chateau de Lizarraz erten dute. Eta lur hori, gotor leku hori, horrena da, horkoa da. Behaz, hara, nik hori ikusten dut, hori hemengo jendeak, segure atakadak edo baziren, baitziren lehen gerlak eta ziren airetik heldu, erreketaik heldu ziren edo lepotai, hori buztantzelaiko lepoa. Entzun dut ertean, jauregia badira hiru bai horrein. Bada etxauzia, bada hau, eta menzonet etxea, eta besteat bada hor bastidan. Eta jauregia. Urarisatoa. Eta horiek egina diren lekian ez zirela hutseinik. Zenta, errekan zaintzeko inak ziela. Hau, hemen, izan dira gerlak bestaldekoekin. Erratzu da hor gilean, buztantzela ingilean. Odeon, lepo horitaik jiten ziela balima ziren, hortik ikusten zuten, eta bestia, bastidakoa berriz, Arietako lepotik, eldu alimaziren, han Arietako lepo, untra ageri da, antik, etxauzekoa, ez da, aldudeko errekatik eldu alimaziren, ikusten zuzten, kasko batian da etxauzia, eta izpeiko errekatik eldu alimaziren, eta garazik aldetik eldu alimaziren, ez dira, hutseinik einak zaintzeko, ikusteko, lehen, hola zen.
3: Ez, bado, jokaia, iru hori, iru, beraz, kazabonen zera, eta ikusten dalaikan ere, iru legi, hemengoa, eta Nafarroko iru legi, beraz, denak dira kaskoatean egin diren iri tipi batzu.
2: Eta hemen bada, iri, irube, irube, ere hemen berian da, eta horre kasko hori, atxoaina eta biantzilaik, eta erten dute horre gotorlekia bazela, horre, eta irulegi, eta hara, hori denak.
3: Gero ipatuko dozit, hori mikroz kanpo behinen, zoko-zoko eitzen maini, ni hor jara magna, bada leku bat irazelaia leitia. Hagitian izo bat da, ogoi borda berein ondondoan bat bestiari urbin. Hori, ingite berriz maztira, hemengo nik uste, baigoji aldeko mazti eremu ederrena, den emintxe mina berri deitzen den hori.
2: Bai, be...
3: Etxolainki, no?
2: Lugorik, jauregikoa dira, menzoneten lugak dira. Ba, hok denak, gu inginen hori terraza horik, hau dena, una eta xatokoak dira. Ba, hola zen, hori bazuten ere moa anitz, jauregi horik. Da.
1: Eta behaz maztiak hortik partitia dira, alare, hemen Alexander Berguñan, ez baitzen arribatzen jenden maztiak, jendek landazetzen eta berak landatu zin, hemen asoziatu zen lehizatzuko jendekin, eta berak landatu zin maztiak, hola partitia da. Eta gero izan zin, hori ez behar behatu alare, idaia, terrazen idaia, eta jendek ez uste nahi, beren pentsa ederrak hartu haiten zuten, eta baliatzen zuten azindeekin, alatzeko, eta ez zuten nahi maaztia zari, zenta galdia zen maatxan, maatxan jagitatea eta guztia maatxaekin. Eta ukantzin idaia, bon, pentsiak ez badira nahi sakrifikatu, ebe larriak, hola, terrazak egin ez, baliatzen alko zirela, eta hola da, alare, ne gustuko, Partitu, irulegin, maatxak, gazteak eta entesatu dira, eta beren etxaldea onkitu gabe, egin dute terrazak.
2: Baliatzen etzisten lugatzen.
1: Etzin baliatiak horik, debalde ziren. Eta hori idaia, una, eta ardiz ezitin launtzak, hori niteko. Eta hori idaia, una, izan zen.
2: Jo, behar da egan, denbora berian, ardiak biziki importantzia hartu zila eta ez hasi ziren gazna egiten Rokofort eta hori horiek, sozitate horiek odion, baigo ginoa ziren bi leteria txipi eta odion, hara leku hun horiek, ardien dakore una ziren mahatzain dakore, odion jendeek, leku politak, pentsiak, eta hori ardien dako nahi zuzten atxeki. Baina hori, lage hori, biziki idaia ona izan da. Baliatzea, jeustako ziren baliatzen. Ara.
3: Ara, beraz, leku xora gari untan hemen, oai bada pasaia hemen lehen berdin etzena, kusten duzi haini jende hemen ibilki.
1: Ba. Hemen pista bat bada, eskatrail hemen pasten da. Eta biziki aniz jende pasten da, hemen gustatzen ze, hori, pista hori ez da sobera zaila. Eta hemen pasten da aniz jende ba.
3: Partitzen da beraz bai goretik, gero Leizpakseko arteka hartzen pastu, eta gero taka-taka hemen
1: Piko mendio, une hori pasatu.
3: Eta hemen nik, noatua?
1: Hor, etxe horren eskerretaik, bada bide bat hor, be, latxet, fen,
2: aiarri
1: bat, aiarriko errekada hori. Eta hori hartzen dute, bada bide bat hor, jume rural delako bat, eta gero pasten dute erreka, eta atxoainea ateatzen dira. Eta hortik, be joiten dira kontientzieneat. Be jo girat gero tzulia.
2: Eliza ondoat.
1: Eliza ondoat.
3: Eta hemen biztan da.
1: Gero badira beste pistak ere, hor goiti joiten dienak, bustantzelai, gaindi.
2: Zenta hor pasten da, gainean, zeherdiz. Eta bidagaitik heldu da, eta hor pasten da, gero jausten da berriz, eta joiten da, garazira buruz, oilandoiko patan barna, zautzen dute hori kurritzale handi horiek, eta odion hau, hemen haatu doa, ateatzen da ahtara, zeherdiz ahtara.
3: Eta hori gauza berria da, gare, guai eskual trail hori agertuz gehoz, hemen markatia dira lekiak, eta jendea iniz pasten da.
1: Pistak badira hola, markatiak, eta gaztek...
2: Errek ez da ondia du, iziagari.
1: Hanizlutzen dira gauza hori, hanizlutzen dira.
2: Guai ari gira
3: hori bitzen. Horrek, karzen ditu trabak zindako?
1: Bo, nik ez dut ertena, bate, eguretako,
2: ez. Nik uste, eta antaili beze, jendeak ikusten dute, nun bizi giren, zer den, loriatzen dira hemen, usteko demora derraik ingartatzen bali ma da, bo, nik ez dut gauza onik bezi gintzuten, eta eduriko biziki importan, ez da bakarrik lesparze, balea guzia hartia da, gure pelea no, nik beti entzuten du, maiti Frantzia behar ortaik edo ditan dien lorriatzen dira, eta guztia ondako. Zauta azten du, ne iduriko, gure xokoa.
0: Hortan utziko ditugu Daniel eta Marcel, gaurkotz, baina beti segida baten menturan. Anartean, egon pixkoz.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona Diondoni Matiuren liburutik. Ordutik hasi zen Jesus bere dizipulueri erakusten Jerusalemerat joan eta zahar apezburu eta lege irakaslean ganik ainitz sofritu behar zuela. Hilen zutela eta hirugarren egunean piztuko zela. Jesus bere sarturik Petriaren larderiatzen hasi zen. Jenkoak begira jauna, ez haitzu olakorik gertatuko, baina Jesusek itzuririk Petriri erantzion. Abil nerondotik satan, erorbide aiz neretzat, ire gogoetak ez baitira jenkoarenak, jendearenak baizik. Orduan, Jesusek bere disipulueri erantzioten. Nere ondotik etorri nahi duenak uko egin bezo bere buruari, arbeza bere kurutzea eta jarraik bekit. Zeren, bere bizia salbatu nahi duenak galduko du, bere bizian eregatik galduko duenak aldiz aurkituko. Zertarako du jendeak mundu guziaren irabaztea bere bizia galtzen badu. Edo zer emanen du jendeak bere bizia balio duenik. Zeren, gizonaren txemea bere aitaren aintzan etoriko da bere aingeruekin eta orduan bakotxari bere obren arabera ordainduko dio.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: Agorilaren 8 Arimatiako Josepe eta Nikodemo Jesusen denborakoak. Arimatiako Josepek eta Nikodemok zuten Jesusen gorputza hartu kurutzetik jautsi eta inmi ise batean inguratu eta arroka baten barnean eraiki irobi batean ezari zuten. Antzinan ere Maria Magdalakoa eta beste Maria. Gertakaria 4 evangelistek aipatzen dute. Egitate horren bidez Jesus baitan sinesten zutela erakutsi zuten argi eta garbi beste segitzaile gehienek lekuak ustuak zituztelarik. Nikodemo farisaua zela dion San Markek gauaz isilki Jesusekin mintzatzen izan zela eta judutar buruzagien biltzarean Jesusen alderdia hartu zuela.

Urtero, iraileko lehen aste azkenean, Nafarroako horriako Andre Mariaren kolegiatara joaten dira beilariak. Aurten, 2026ko irailaren bian aste azkenean beila ospatua izanen da. Mesa amarrak eterditan, bezperak aratzeko iruetan, aurten, Michel Kartategi apespikoa izanen da biltzarburu. Beila aldia oinez egin nahi dutenentzat goizeko biak eterditan abiatzea Donibane Garaziko merkatu estalitik. Ibilaldia irauten du 6 edo 7 ordu desnibel handiarekin.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona diondoni Matiuren liburutik. Ordutik hasi zen Jesus bere disipulueri erakusten Jerusalemerat joan eta zahar, apezburu eta lege irakaslean ganik hainitz sofritu behar zuela. Hilen zutela eta hirugarren egunean piztuko zela. Jesus bere esarturik Petriaren larderiatzen hasi zen. Jainkoak begira jauna, ez haitzu olakorik gertatuko. Baina Jesusek itzuririk Petriri erantzion. Abil nire ondotik Satan, erorbide aiz niretzat ire gogoetak ez baitira jainkoarenak, jendearenak baizik. Orduan Jesusek bere disipulueri erantzioten. Nire ondotik etorri nahi duenak uko egin bezo bere buruari, arbeza bere kurutzea eta jarraik bekit. Zeren bere bizia salbatu nahi duenak galduko du, bere bizian eregatik galduko duenak aldiz aurkituko. Zertarako du diendeak mundu guziaren irabaztea bere bizia galtzen badu. Edo zer emanen du diendeak bere bizia balio duenik. Zeren gizonaren txemea bere aitaren aintzan etoriko da bere aingeruekin eta orduan bakotsari bere obren arabera ordainduko dio.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Agorilaren 8 Arimatiako Diosepe eta Nikodemo, Jesusen denborakoak. Arimatiako Diosepek eta Nikodemok zuten Jesusen gorputza hartu kurutzitik jautsi eta inmi ise batean inguratu eta roka baten barnean eraiki irobi batean ezari zuten. Antzinan ere Maria Magdalakoa eta beste Maria. Gertakaria, 4 evangelistek aipatzen dute. Egitate horren bidez, Jesus baitan sinesten zutela, erakutsi zuten argi eta garbi, beste segitzaile gehienek lekuak ustuak zituztelarik. Nikodemo farisaua zela dion San Markek, gauaz isilki Jesusekin mintzatzen izan zela, eta judutar buruzagien biltzarean Jesusen alderdia hartu zuela.

Urtero, iraileko lehen aste azkenean, Nafarroako horriako Andre Mariaren kolegiatara joaten dira beilariak. Aurten, 2026ko irailaren bian aste azkenean beila ospatua izanen da. Mesa amarrak eterditan, bezperak aratzeko iruetan, aurten, Michel Kartategia pespikoa izanen da biltzar buru. Beila aldia oinez egin nahi dutenentzat goizeko biak eterditan abiatzea Donibane Garaziko merkatu estalitik. Ibilaldia irauten du 6 edo 7 ordu desnibel handiarekin.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo. Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Marcel eta Danielekin segitzen dugu solasean. Piko mendi kasko hortarik xarmanteko biztada. Inguruko mendiak denak ageri. Oinezkakoen eta lasterkarientzat leku xoragarri eta egokiak.
1: Oilandoi eta unua, gilianan adaxa, piskata geritzen.
0: Eta gero eki aldean, no?
1: Gero han garaziko...
2: Han bauzu, ua, antzeko, ura le pik dori da, lehemiziko kosko hori hor. Eta han antxe ikusten duzu pik, han eba, le pik dani da hua.
0: Pik dani.
2: Hai. Hemen tik da hau lehemiziko hau, behor legitu txugutu.
0: Gori horbil hemen hori.
1: Kostei.
2: Hori jara.
0: Kostei hemen eta hemen jara.
1: Jara.
2: Jara, eta gero hemen bauzu suilak malda.
0: Suilak malda.
2: Hor bidagaira buru abiantzira.
0: Hai, hemen da, nortari buruz.
2: Eta gero hemen west, hemen batuzu lakla. Hori da buztantzelaiko lepoa. Lepoa.
0: Eta aspaldi aipatzen dugu elgarrekin, hemen kasko honek badu izen berezi bat.
2: Irisarri izena du.
1: Irisarria.
0: Irisarria, ordean. Norbeitek, ematez zeiteran dauzi leku hortaz.
2: Ba, nik enetxeak izena du hiri barrenea. Hiri hori, entzunien behin kasobon bat zen historiolaria. Eta horrek eraiten zien, hirik bazitila bizpairu zentzu, edo erana izila lodomen, txaldia, edo gotorlekia. Eta hiri eta hiru eta horik denek gotorlekiak. Horion, horik irisari delako hori, jala da, kasko bat da, eta hor, ziari gotorlekia izaiten ala. Zen da, jendeak hemen pasaian gira, hemen lehen bazien jendeak egiten zirak Frantzia beheretik, Espainiat edo Kompostel edo eta hortik pasten ziren. Etzen hori arrosako errekatik, baina hemen bidarraik aldetik egiten ziren. Bastida eta hortik. Eta hor dion, kasko hortaik dena zaintzen zuten. Hortik balima ziren tropak heldu edo horra diten ziren, eta hortik dena kusten zuten mugimendu guzia, Baigorriko zela ira joitia. Eta hemen bada, behar dugu behar hori, jauregi bat, xato, Leizparze. Dena, menzonet hor sortia zen. Xato
1: Lizarzia
2: erten dute. Eta lur hori, gotorleko hori horrena da, horkoa da. Behaz, ara, nik hori ikusten dut, hori hemengo jendeak, segure atakadak edo bat ziren, baitziren lehen gerlak eta ziren airetik heldu, erriketai heldu ziren edo lepotai, hori buztantzelaiko lepoa. Eta entzun dut erten, jauregia badira hiru bai horrein. Bada etxauzia, bada hau, eta menzonet etxea, eta besteat bada hok bastidan. Eta jauregia. Urarisatoa. Eta horiek eina diren lekian ez zirela hutseinik. Zintat, errekan zaintzeko einak ziela. Hau hemen, izan dira gerlak bestaldekoekin. Erratzu da hor gilean, buztantzela ingilean. Odeon, lepo horitaik jiten ziren, balima ziren, hortik ikusten zuten. Eta bestia, bastidakoa berriz, Arietako lepotik, eldu balimaz ziren, han Arietako lepo, untsa ageri da, antik. Etxauzekoa, ez da, aldudeko errekatik eldu balimaz ziren, ikusten zuzten, kasko batean da etxauzia, eta izpeiko errekatik eldu balimaz ziren, eta garazikalditik eldu balimaz ziren. Ez dira, hutseinik einak zaintzeko, ikusteko, lehen, hola zen.
3: Ez da, bado jokaia, iru hori, iru, beraz, kazabonen zera, eta ikusten dela ekan ere, iru legi, hemengoa eta Nafarroko iru legi, beraz, denak dira kaskoatean egin diren iri tipi batzu.
2: Eta hemen bada, iru be, ere hemen berian da, eta horre kasko hori, atxoaina eta biantzilaik, eta erten dute horre gotorlekia bazela horre, eta iru legi, eta hori denak.
3: Gero ipatuko dozit, hori mikroz kanpo behinen, zoko eitzen mainiz, ni hori jara magna, bada leku bat irazelaia deitia. Hajitian izo bat da, ogoi borda berein ondondoan bat bestiari urbil. Hori, ingite berriz maztira, hemengo nik uste, bai gohi aldeko maazti ere mu ederrena, den emintxe mina berri deitzen den hori.
2: Bai, be...
3: Etxolainkino.
2: Lugorik jauregikoa dira, menzoneten lugak dira. Ba, hok denak, gu inginen hori terraza horik, hau dena, huna eta xatokoak dira. Ba, hola zen, ebri bazuten ere moa anitz, jauregi horik.
1: Eta behaz, maastiak hortik partitia dira, alare, hemen Alexander Unian. Ez baitzen arribatzen jenden maastiak jendek landazetzen eta berak landatu zin hemen asoziatu zen lehizatzuko jendekin eta berak landatu zin maastiak hola partitia da. Eta gero izan zin, hori ez behatu alare, idaia, terrazen idaia, eta jendek ez zuzten nahi, beren pentze ederrak hartu haiten zuten eta baliatzen zuten azindekin, alatzeko eta ez zuten nahi maastia zari, zenta galdia zen maatxan jagitatea eta guztia maatxarekin. Eta ukantzin idaia, bon, pentsiak ez badira nahi sakrifikatu, ebe larriak, hola, terrazak egin ez, baliatzen alko zirela, eta hola da, alare, ne guztuko, Partitu, irulegin, maatxak, gazteak eta entesatu dira, eta beren etxaldea onkitu gabe, egin dute terrazak.
2: Baliatzen etzisten ugatzen.
1: Etzien baliatiak horik, debalde ziren. Eta hori idaia, una, eta ardiz ezitin launtzak, hori niteko. Eta hori idaia, una, izan zen.
2: Jo, behar da egan, denbora berian, ardiak biziki importantzia hartu zila. Eta ez hasi ziren gazna egiten. Rokofor eta hori sozitate horiek. Odeon, baigo ginoa ziren bi leteria txipi eta odeon, leku hun horiek, ardien dakore una ziren, mahatzain dakore. Odeon, jendeek, leku politak, pentsiak eta hori ardien dako nahi zuzten atxeki. Baina hori, lage hori, biziki idaia ona izan da. Baliatzea, jeustako ziren baliatzen. Ara,
3: beraz, leku xora gari untan hemen. Ero, oai bada pasaia hemen lehen berdin etzena, kusten duzi haini jende hemen ibilki.
1: Ba, hemen bepista bat, bada, eskatrail hemen pasten da. Eta biziki aniz jende pasten da, hemen gustatzen ze, hori, pista hori ez da sobera zaila. Eta hemen pasten da aniz jende ba.
3: Partitzen da beraz bai gogetik, gero Leizpakseko arteka hartzen pastu, eta gero taka-taka,
1: Piko Mendi, une hori pasatu.
3: Eta hemen nik, noa toa?
1: Hor, etxe horren ezkerretaik, bada bide bat hor, be lachet fen
2: Leharribar
1: Leharriko errekada hori eta hori hartzen dute bada bide bat hor, seme rural delako bat eta gero pasten dute erreka, eta atxoainea ateatzen dira. Eta hortik, be joiten dira kontientzieneat. Bai horirat, gero, zuia.
2: Eliza ondoat.
1: Eliza ondoat.
3: Eta
1: gero badira beste pistak ere, hor goiti joiten dienak, bustantzelai, gaindi.
2: Zenta hor pasten da, gainean, zeherdiz. Eta bidagaitik heldu da, eta hopa hasten da, gero jausten da berriz, eta joiten da garazira buruz, oilandoiko patan barna, zautzen dute hori kurritzale handi horiek, eta odion hau, hemen haatu doa, ateatzen da ahtara, zeherdiz ahtara.
3: Eta hori gauza berria da, gare, guai eskual trail hori agertuz gehoz, hemen markatia dira lekiak, eta jende iniz pasten da.
1: Pistak badira hola, markatiak, eta gaztek...
2: Errek ez da ondia du, izi
1: gari. Lotzen dira gauza hori, aniz lotzen dira.
2: Guai aigira
3: hori ditzen. Horrek, karzen ditu trabak zindako?
1: Bo, nik ez dut ertena, bate, eguretako, ez.
2: Nik uste, eta antaili bezik, jendeak ikusten dute, nun bizikiren, zer den, loriatzen dira hemen, usteko demora derraik ingertatzen bali da. Bo, nik ez dut gauza onik bezik entzuten, eta... Hena iduriko, biziki importan, ez da bakarrik lesparze, balea guzia hartia da, gure peleano, eta nik beti entzuten du, maiti Frantzia behirortaik edo ditan dien lorriatzen dira, eta guztia ondako. Zauta azten du, hene iduriko, gure xokoa.
0: Hortan utziko ditugu Daniel eta Marcel, gaurkotz. Baina beti segida baten menturan. Anartean, egon pixkoz.

Derria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez dirue maitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Ustaritze. Mil esker aintzinetik.